As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat runner, doch dat geef wadda. An Tisch da geef dat Scherelei. Und geef dat Speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an tausortieren. Seh ich dat Eobel, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum und auch dick Afen.